0: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Небо у полоні, знов німий. Серце крик, течія, споди у склянці.

0: 101.9.
1: Тева FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Oh, it's a long way down.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: Дика.
1: ТТВ. Тебе і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
2: а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Сам на сам серед усіх разом світло.

ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. In a way, it's all...

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: -20 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +17, +31. Кельменці – +17, +30. Хотин – +18, +31. Новоселиця – +19, +31. Герца – +19, +31. Глибока – Сторожинець – +18, +31. Заставна – Кіцмань – +18, +33. Путила – +13, +25. Вижниця – +16, +30. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме +33, а нічна – +18. Атмосферний тиск – 746 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 34%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – +16, а денна – +31. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме +12, а денна – +24.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому з членів сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтимуться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливе 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажання можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя, але запаситися терпінням і спокійно ставтеся до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20, несприятливий 22 число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте. Момент до ривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити, приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома, незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20 число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, що підтримати ваші ініціативи. В особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати. Повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17, несприятливий 21 число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18, несприятливий 19 число. Козоріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20, несприятливий 23 число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, якісь стосунки не витримують перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19, сприятливий 17 число. Риби. І якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити плани на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23, несприятливий 19 число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

Як знайти в собі сили? Погляд твій так звабливий і солодкі слова. Знаю, з тобою буду щасливий.

мама і то тупняк. Ти любиш Біянці, а я тупак. А тут ціла країна неправильно каже Біянці, оце тупняк. Ти, мабуть, хотіла серйозну пісню, або не хотіла серйозну пісню. Ти весь час хочеш інших пісень, але й цокей, мене нерви залізні.

0: ТВА ФМ. Краще для тебе.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, який

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Війна триває. За минулу добу сили протиповітряної оборони збили 186 цілей противника. Проте є влучання. На Київщині внаслідок російського комбінованого удару одна людина загинула, ще семеро постраждали. Зафіксовані пожежі на об'єктах паливної інфраструктури, складських будівлях та приватних будинках. 4 будинки зруйновані, ще 4 пошкоджені. Також знищені 3 автомобілі, один пошкоджений. У столиці станом на 13:30 загинули 15 людей, ще 39 постраждали. Влучання, руйнування та пожежі зафіксували у кількох районах Києва. У Святошинському районі пошкоджений промисловий об'єкт та виникли пожежі у складських будівлях. У Солом'янському районі внаслідок удару зруйновані 8-й та 9-й поверхи житлової 9-поверхівки, а пожежа охопила 7-й, 9-й поверхи. Також пошкоджені житлові будинки та медичний заклад. Горіли автомобілі, гаражі і магазин. Рятувальники ліквідували займання та допомогли заблокованим людям. У Дарницькому районі зафіксували влучання на території нежитлового об'єкта. Там загорілися складські приміщення та автомобілі. Одну людину рятувальники передали медикам, ліквідація наслідків триває. На Донеччині внаслідок обстрілу приватного сектору Слов'янська 2 людей отримали поранення. Загорівся житловий будинок. Рятувальники локалізували пожежу, однак через загрозу повторного обстрілу роботи тимчасово призупинили. Крім того, у місті ліквідували займання у приватному будинку, автомобілі та сухої трави. У Краматорську рятувальники загасили пожежу на балконах 3-го та 4-го поверхів 9-поверхівки, а також загорання легкового автомобіля.
3: З нагоди 35-ї річниці Незалежності України Київський безпековий форум проведе національний круглий стіл «35 років відновленої незалежності. Єдність навколо прапора». Представники влади і різних політичних сил, церковні та громадські діячі, військові, волонтери, медійники та інші лідери думок говоритимуть про принципи і завдання національної єдності як головної запоруки збереження, зміцнення і поступу нашої держави. За підсумками заходу, учасники ухвалять спільну відозву. Перший національний круглий стіл КБФ відбувся 22 січня 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Його учасники закликали до мобілізації всіх сил для протидії планам агресора. Сьогодні цей заклик залишається незмінним, адже єдність – умова нашої стійкості та перемоги. Повний відеозапис заходу дивіться 21 серпня на ресурсах Безпекового форуму та на нашому телеканалі.
4: Ситуація довкола тимчасової переправи через річку Прут у селі Глиниця стала однією з ключових тем на зустрічі начальника Чернівецької обласної військової адміністрації з головами громад Вижницького району. Оскільки цей міст є критично важливою транспортною артерією для всієї Буковини, постійний рух вантажівок призводить до його руйнації. Руслан Осипенко наголосив, розв'язання цього питання потребує негайних дій – від обмеження великогабаритного транспорту до пошуку резервних логістичних шляхів. Окрім мосту у Глиниці, на нараді порушували теми підтримки сил оборони, готовності району до опалювального сезону та енергонезалежності громад. Втім, саме відновлення надійного мостового сполучення вже наступного тижня винесуть на урядовий рівень.
5: На робочій зустрічі був присутній керівник агенції відновлення Писанко, з яким ми проговорили щодо альтернативного перепокриття даного мосту, обмеження якраз вантажного руху, визначились, зараз опрацюємо резервні логістичні шляхи до міста Чернівців. Ну і, відверто кажучи, наступного тижня я чекаю візит в область першого заступника міністра інфраструктури, і ця локація включена якраз до виїзної наради, до повернення питання побудови вже стаціонарного мосту, який був попередній демонтований, щоб не вкладатись в певні просілкові дороги тимчасово, то використати цей ресурс і які є перспективи саме побудови нового мосту.
4: Оскільки Чернівецька область є стратегічно важливим прикордонним регіоном, який межує з Румунією та Молдовою, під час наради розглянули також перспективи відкриття додаткових пунктів пропуску.
5: У нас відкриється Шепіт, так, Ульма-Руська. Це піде у нас розвиток інфраструктури, це додаткова логістика, це зменшення маршруту з румунської сторони, так як і до Франківщини, це піде розвиток туризму. Але це майбутнє. Наша перспектива, над яким ми повинні працювати. Якраз і по пунктам пропуску ми попрацюємо з першим заступником міністра інфраструктури.
4: Також серед інших розглянули питання освіти, соціально-економічного розвитку, налагодження громадами міжнародної співпраці та розвитку туристичного потенціалу району.
5: Нашим колегам.
3: – На Буковині завершили розслідування щодо незаконного переміщення через кордон 105 тисяч пачок сигарет без акцизних марок. Їхня вартість – понад 4 мільйони гривень. 25 липня вантажівка з порожньою за документами цистерною прибула до пункту пропуску «Мамалига – Крива». Під час зважування митники виявили, що її вага майже на тонну перевищує зазначену в документах. Поглиблений огляд на пункті пропуску «Порубне-Сірет» показав приховане сховище всередині цистерни. Звідти правоохоронці дістали 280 коробів із сигаретами. Обвинувальний акт стосовно водія вантажівки скерували до суду. Йому загрожує до 11 років позбавлення волі. На пункті пропуску «Порубне» прикордонники виявили ознаки підробки свідоцтва про народження, яке громадянин України надав як підставу для виїзду за кордон. Чоловік 1983 року народження прямував до Румунії та пред'явив документи про народження трьох дітей. Одне зі свідоцтв було видане в Сирії. Під час поглибленої перевірки прикордонники встановили, що документ має ознаки підробки. Захисні елементи відтворили за допомогою струменевого принтера, а текст нанесли поверх відбитків печаток. Крім того, свідоцтво не мало належної легалізації українськими дипломатичними установами. Оперативна доба буковинських надзвичайників, дезінсекція шершнів, повалене дерево та інші виклики. Так, учора, 19 серпня, у селі Малий Кучурів, селищі Неполоківці та місті Чернівці рятувальники провели дезінсекцію шершнів. Також в обласному центрі працівники ДСНС розпиляли і прибрали з проїжджої частини дороги повалене дерево та допомогли медикам перенести хвору людину.
0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
6: 20 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 31. Кельменці – плюс 17, плюс 30. Хотин – плюс 18, плюс 31. Новоселиця – плюс 19, плюс 31. Герца – плюс 19, плюс 31. Глибока, Сторожинець – плюс 18, плюс 31. Заставна, Кіцмань – плюс 18, плюс 33. Путила – плюс 13, плюс 25. Вижниця – плюс 16, плюс 30. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 33, а нічна – плюс 18. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 34%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 16, а денна – плюс 31. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 12, а денна – плюс 24.

0: Про погоду.
1: Про погоду
0: на Тева FM.
2: Гороскоп на тиждень.
3: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому щеленню сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтимуться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливе 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажанням можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя, але запаситися терпінням і спокійно ставтеся до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20, несприятливий 22 число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте. Момент до ривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити. Приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома. Незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20 число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, що підтримати ваші ініціативи. В особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати. Повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17, несприятливий 21 число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18, несприятливий 19 число. Козиріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20, несприятливий 23 число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, які стосунки не витримують перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19, сприятливий 17 число. Риби. І якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити план на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23, несприятливий 19 число.
1: Соціальна реклама.
2: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Тя лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки,

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

я люблю, коли у горах море, кому море, кому.

я люблю кулаки.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА-ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

FM і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Війна триває. За минулу добу сили протиповітряної оборони збили 186 цілей противника. Проте є влучання. На Київщині внаслідок російського комбінованого удару одна людина загинула, ще семеро постраждали. Зафіксовані пожежі на об'єктах паливної інфраструктури, складських будівлях та приватних будинках. 4 будинки зруйновані, ще 4 пошкоджені. Також знищені 3 автомобілі, один пошкоджений. У столиці станом на 13:30 загинули 15 людей, ще 39 постраждали. Влучання, руйнування та пожежі зафіксували у кількох районах Києва. У Святошинському районі пошкоджений промисловий об'єкт та виникли пожежі у складських будівлях. У Солом'янському районі внаслідок удару зруйновані 8-й та 9-й поверхи житлової 9-поверхівки, а пожежа охопила 7-й, 9-й поверхи. Також пошкоджені житлові будинки та медичний заклад. Горіли автомобілі, гаражі і магазин. Рятувальники ліквідували займання та допомогли заблокованим людям. У Дарницькому районі зафіксували влучання на території нежитлового об'єкта. Там загорілися складські приміщення та автомобілі. Одну людину рятувальники передали медикам, ліквідація наслідків триває. На Донеччині внаслідок обстрілу приватного сектору Слов'янська двоє людей отримали поранення. Загорівся житловий будинок. Рятувальники локалізували пожежу, однак через загрозу повторного обстрілу роботи тимчасово призупинили. Крім того, у місті ліквідували займання у приватному будинку, автомобілі та сухої трави. У Краматорську рятувальники загасили пожежу на балконах 3-го та 4-го поверхів 9-поверхівки, а також загорання легкового автомобіля.
3: З нагоди 35-ї річниці Незалежності України Київський безпековий форум проведе національний круглий стіл «35 років відновленої незалежності. Єдність навколо прапора». Представники влади і різних політичних сил, церковні та громадські діячі, військові, волонтери, медійники та інші лідери думок говоритимуть про принципи і завдання національної єдності як головної запоруки збереження, зміцнення і поступу нашої держави. За підсумками заходу, учасники ухвалять спільну відозву. Перший національний круглий стіл КБФ відбувся 22 січня 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Його учасники закликали до мобілізації всіх сил для протидії планам агресора. Сьогодні цей заклик залишається незмінним, адже єдність – умова нашої стійкості та перемоги. Повний відеозапис заходу дивіться 21 серпня на ресурсах Безпекового форуму та на нашому телеканалі.
4: Ситуація довкола тимчасової переправи через річку Прут у селі Глиниця стала однією з ключових тем на зустрічі начальника Чернівецької обласної військової адміністрації з головами громад Вижницького району. Оскільки цей міст є критично важливою транспортною артерією для всієї Буковини, постійний рух вантажівок призводить до його руйнації. Руслан Осипенко наголосив, розв'язання цього питання потребує негайних дій – від обмеження великогабаритного транспорту до пошуку резервних логістичних шляхів. Окрім мосту у Глиниці, на нараді порушували теми підтримки сил оборони, готовності району до опалювального сезону та енергонезалежності громад. Втім, саме відновлення надійного мостового сполучення вже наступного тижня винесуть на урядовий рівень.
5: На робочій зустрічі був присутній керівник агенції відновлення Писанко, з яким ми проговорили щодо альтернативного перепокриття даного мосту, обмеження якраз вантажного руху, визначились, зараз опрацюємо резервні логістичні шляхи до міста Чернівців. Ну і, відверто кажучи, наступного тижня я чекаю візит в область першого заступника міністра інфраструктури, і ця локація включена якраз до виїзної наради, до повернення питання побудови вже стаціонарного мосту, який був попередній демонтований, щоб не вкладатись в певні просілкові дороги тимчасово, то використати цей ресурс і які є перспективи саме побудови нового мосту.
4: Оскільки Чернівецька область є стратегічно важливим прикордонним регіоном, який межує з Румунією та Молдовою, під час наради розглянули також перспективи відкриття додаткових пунктів пропуску.
5: У нас відкриється Шепіт, так, Ульма Руська. Це піде у нас розвиток інфраструктури, це додаткова логістика, це зменшення маршруту з румунської сторони, так як і до Франківщини, це піде розвиток туризму. Але це майбутнє. Наша перспектива, над яким ми повинні працювати. Якраз і по пунктам пропуску ми попрацюємо з першим заступником міністра інфраструктури.
4: Також серед інших розглянули питання освіти, соціально-економічного розвитку, налагодження громадами міжнародної співпраці та розвитку туристичного потенціалу району.
5: Нашим колегам.
0: На Буковині завершили розслідування щодо незаконного переміщення через кордон 105 тисяч пачок сигарет без акцизних марок. Їхня вартість – понад 4 мільйони гривень. 25 липня вантажівка з порожньою, за документами, цистерною прибула до пункту пропуску «Мамалига – Крива». Під час зважування митники виявили, що її вага майже на тонну перевищує зазначену в документах. Поглиблений огляд на пункті пропуску «Порубне сірет» показав приховане сховище всередині цистерни. Звідти правоохоронці дістали 280 коробів із сигаретами. Обвинувальний акт стосовно водія вантажівки скерували до суду. Йому загрожує до 11 років позбавлення волі. На пункті пропуску «Порубне» прикордонники виявили ознаки підробки свідоцтва про народження, яке громадянин України надав як підставу для виїзду за кордон. Чоловік 1983 року народження прямував до Румунії та пред'явив документи про народження трьох дітей. Одне зі свідоцтв було видане в Сирії. Під час поглибленої перевірки прикордонники встановили, що документ має ознаки підробки. Захисні елементи відтворили за допомогою струменевого принтера, а текст нанесли поверх відбитків печаток. Крім того, свідоцтво не мало належної легалізації українськими дипломатичними установами. Оперативна доба буковинських надзвичайників, дезінсекція шершнів, повалене дерево та інші виклики. Так, учора, 19 серпня, у селі Малий Кучурів, селищі Неполоківці та місті Чернівці рятувальники провели дезінсекцію шершнів. Також в обласному центрі працівники ДСНС розпиляли і прибрали з проїжджої частини дороги повалене дерево та допомогли медикам перенести хвору людину.
1: Теми дня. Новини Чернівців та Новодністровська. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
6: Двадцятого серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 31. Кельменці – плюс 17, плюс 30. Хотин – плюс 18, плюс 31. Новоселиця – плюс 19, плюс 31. Герца – плюс 19, плюс 31. Глибока, Сторожинець – плюс 18, плюс 31. Заставна, Кіцмань – плюс 18, плюс 33. Путила – плюс 13, плюс 25. Вижниця – плюс 16, плюс 30. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 33, а нічна – плюс 18. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 34%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 16, а денна – плюс 31. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 12, а денна – плюс 24.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому з членів сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтимуться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливе 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажанням можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя, але запасайтеся терпінням і спокійно ставтеся до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20, несприятливий 22 число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте, момент доривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити, приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома, незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20 число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, що підтримати ваші ініціативи. В особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати. Повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17, несприятливий 21 число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18, несприятливий 19 число. Козиріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20, несприятливий 23 число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, якісь стосунки не витримують перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19, сприятливий 17 число. Риби. Якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити план на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23, несприятливий 19 число.
0: Соціальна реклама.
1: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки

0: Мігрантів на мільярди доларів, палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».

0: Сходить сонце розпечене, обростають законами запозичені речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престол. Може, варто спинитись, озирнувшись довкола.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Тева ФМ. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: «20 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 31. Кельменці – плюс 17, плюс 30. Хотин – плюс 18, плюс 31. Новоселиця – плюс 19, плюс 31. Герца – плюс 19, плюс 31. Глибока – Сторожинець – плюс 18, плюс 31. Заставна – Кіцмань – плюс 18, плюс 33. Путила – плюс 13, плюс 25. Вижниця – плюс 16, плюс 30. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 33, а нічна – плюс 18. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 34%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 16, а денна – плюс 31. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 12, а денна – плюс 24.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому з членів сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтимуться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливі 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажанням можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя. Але запаситися терпінням і спокійно ставтеся до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20, несприятливий 22 число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте, момент доривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити, приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома, незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20 число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, що підтримати ваші ініціативи. В особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати. Повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17, несприятливий 21 число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18, несприятливий 19 число. Козоріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20, несприятливий 23 число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, якісь стосунки не витримують перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19, сприятливий 17 число. Риби. Якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити план на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23, несприятливий 19 число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

Hey, come on, darling, Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. На

0: Подивись, Міратор гори.
1: Моя любов білий день. Ставлю я тіло у віброрежим. Так захотіло мені бути з ним. Але на танцполі лише тільки дим. Захопай мене, бейбі. Хотіла танцювати тільки з

0: днях моїх.
1: Я не встиг,
0: кров б'ється в скроні,
1: я без тебе просто не звик.
0: Як це хочеш, не зви, але тільки не йди назавжди. У цей дим зачекай, тільки не злим, проміж тим може бути злим дим і холодним, і навіть сумним.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Жити безжурно стає все складніше. Кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так.

Давайте шукати, давайте ставати кращими. Писати книжки, малювати плакати, бути знаючими і значущими.

0: На ТВА ФМ програма «Яскравий день». Яскравий день на ТВА ФМ.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Війна триває. За минулу добу сили протиповітряної оборони збили 186 цілей противника. Проте є влучання. На Київщині внаслідок російського комбінованого удару одна людина загинула, ще семеро постраждали. Зафіксовані пожежі на об'єктах паливної інфраструктури, складських будівлях та приватних будинках. 4 будинки зруйновані, ще 4 пошкоджені. Також знищені 3 автомобілі, один пошкоджений. У столиці станом на 13:30 загинули 15 людей, ще 39 постраждали. Влучання, руйнування та пожежі зафіксували у кількох районах Києва. У Святошинському районі пошкоджений промисловий об'єкт та виникли пожежі у складських будівлях. У Солом'янському районі внаслідок удару зруйновані 8-й та 9-й поверхи житлової 9-поверхівки, а пожежа охопила 7-й, 9-й поверхи. Також пошкоджені житлові будинки та медичний заклад. Горіли автомобілі, гаражі і магазин. Рятувальники ліквідували займання та допомогли заблокованим людям. У Дарницькому районі зафіксували влучання на території нежитлового об'єкта. Там загорілися складські приміщення та автомобілі. Одну людину рятувальники передали медикам, ліквідація наслідків триває. На Донеччині внаслідок обстрілу приватного сектору Слов'янська двоє людей отримали поранення. Загорівся житловий будинок. Рятувальники локалізували пожежу, однак через загрозу повторного обстрілу роботи тимчасово призупинили. Крім того, у місті ліквідували займання у приватному будинку, автомобілі та сухої трави. У Краматорську рятувальники загасили пожежу на балконах 3-го та 4-го поверхів 9-поверхівки, а також загорання легкового автомобіля.
3: З нагоди 35-ї річниці Незалежності України Київський безпековий форум проведе національний круглий стіл «35 років відновленої незалежності. Єдність навколо прапора». Представники влади і різних політичних сил, церковні та громадські діячі, військові, волонтери, медійники та інші лідери думок говоритимуть про принципи і завдання національної єдності як головної запоруки збереження, зміцнення і поступу нашої держави. За підсумками заходу, учасники ухвалять спільну відозву. Перший національний круглий стіл КБ відбувся 22 січня 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Його учасники закликали до мобілізації всіх сил для протидії планам агресора. Сьогодні цей заклик залишається незмінним, адже єдність – умова нашої стійкості та перемоги. Повний відеозапис заходу дивіться 21 серпня на ресурсах Безпекового форуму та на нашому телеканалі.
4: Ситуація довкола тимчасової переправи через річку Прут у селі Глиниця стала однією з ключових тем на зустрічі начальника Чернівецької обласної військової адміністрації з головами громад Вижницького району. Оскільки цей міст є критично важливою транспортною артерією для всієї Буковини, постійний рух вантажівок призводить до його руйнації. Руслан Осипенко наголосив, розв'язання цього питання потребує негайних дій – від обмеження великогабаритного транспорту до пошуку резервних логістичних шляхів. Окрім мосту у Глиниці, на нараді порушували теми підтримки сил оборони, готовності району до опалювального сезону та енергонезалежності громад. Втім, саме відновлення надійного мостового сполучення вже наступного тижня винесуть на урядовий рівень.
5: На робочій зустрічі був присутній керівник агенції відновлення Писанко, з яким ми проговорили щодо альтернативного перепокриття даного мосту, обмеження якраз вантажного руху, визначились, зараз опрацюємо резервні логістичні шляхи до міста Чернівців. Ну і, відверто кажучи, наступного тижня я чекаю візит в область першого заступника міністра інфраструктури, і ця локація включена якраз до виїзної наради, до повернення питання побудови вже стаціонарного мосту, який був попередній демонтований, щоб не вкладатись в певні просілкові дороги тимчасово, то використати цей ресурс і які є перспективи саме побудови нового мосту.
4: Оскільки Чернівецька область є стратегічно важливим прикордонним регіоном, який межує з Румунією та Молдовою, під час наради розглянули також перспективи відкриття додаткових пунктів пропуску.
5: У нас відкриється Шепіт, так, Ульма-Руська. Це піде у нас розвиток інфраструктури, це додаткова логістика, це зменшення маршруту з румунської сторони, так як і до Франківщини, це піде розвиток туризму. Але це майбутня наша перспектива, над яким ми повинні працювати. Якраз і по пунктам пропуску ми попрацюємо з першим заступником міністра інфраструктури.
3: Також серед інших розглянули питання освіти, соціально-економічного розвитку, налагодження громадами міжнародної співпраці та розвитку туристичного потенціалу району.
5: Нашим колегам.
3: На Буковині завершили розслідування щодо незаконного переміщення через кордон 105 тисяч пачок сигарет без акцизних марок. Їхня вартість – понад 4 мільйони гривень. 25 липня вантажівка з порожньою за документами цистерною прибула до пункту пропуску «Мамалига – Крива». Під час зважування митники виявили, що її вага майже на тонну перевищує зазначену в документах. Поглиблений огляд на пункті пропуску «Порубне-Сірет» показав приховане сховище всередині цистерни. Звідти правоохоронці дістали 280 коробів із сигаретами. Обвинувальний акт стосовно водія вантажівки скерували до суду. Йому загрожує до 11 років позбавлення волі. На пункті пропуску «Порубне» прикордонники виявили ознаки підробки свідоцтва про народження, яке громадянин України надав як підставу для виїзду за кордон. Чоловік 1983 року народження прямував до Румунії та пред'явив документи про народження трьох дітей. Одне зі свідоцтв було видане в Сирії. Під час поглибленої перевірки прикордонники встановили, що документ має ознаки підробки. Захисні елементи відтворили за допомогою струменевого принтера, а текст нанесли поверх відбитків печаток. Крім того, свідоцтво не мало належної легалізації українськими дипломатичними установами. Оперативна доба буковинських надзвичайників, дезінсекція шершнів, повалене дерево та інші виклики. Так, учора, 19 серпня, у селі Малий Кучурів, селищі Неполоківці та місті Чернівці рятувальники провели дезінсекцію шершнів. Також в обласному центрі працівники ДСНС розпиляли і прибрали з проїжджої частини дороги повалене дерево та допомогли медикам перенести хвору людину.
1: Теми дня.
6: Новини Чернівців та Новодністровська.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
7: «21 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 21, плюс 37. Кельманці – плюс 22, плюс 35. Хотин – плюс 22, плюс 36. Новоселиця – плюс 23, плюс 35. Герца – плюс 23, плюс 35. Глибока – плюс 21, плюс 35. Заставна – Кіцмань – плюс 22, плюс 36. Сторожинець – плюс 20, плюс 35. Путила – плюс 14, плюс 28. Вижниця – плюс 19, плюс 33. У Чернівцях буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме плюс 36, а нічна – плюс 22 градуси Цельсія. Атмосферний тиск – 745 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 27%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 20 градусів Цельсія, а денна – плюс 36. У Селятині буде мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, а денна – плюс 27 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
8: Гороскоп на тиждень.
9: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому з членів сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи, і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтиметься нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливе 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажанням можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя. Але запаситися терпінням і спокійно ставтеся до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20-те, несприятливий 22-те число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте. Момент доривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити, приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома, незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20 число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, щоб підтримати ваші ініціативи, в особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати, повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17-те, несприятливий 21-те число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18-те, несприятливий 19-те число. Козиріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20-те, несприятливий 23-те число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, якісь стосунки не витримують перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19-те, сприятливий 17-те число. Риби. Якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити плани на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23-те, несприятливий 19-те число.
10: Соціальна реклама.
11: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
12: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
13: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
14: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
10: Соціальна реклама.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: «21 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 21, плюс 37. Кельманці – плюс 22, плюс 35. Хотин – плюс 22, плюс 36. Новоселиця – плюс 23, плюс 35». Герца – плюс 23, плюс 35. Глибока – плюс 21, плюс 35. Заставна, Кіцмань – плюс 22, плюс 36. Сторожинець – плюс 20, плюс 35. Путила – плюс 14, плюс 28. Вижниця – плюс 19, плюс 33. У Чернівцях буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме плюс 36, а нічна – плюс 22 градуси Цельсія. Атмосферний тиск – 745 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 27%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 20 градусів Цельсія, а денна – плюс 36. У Селятині буде мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, а денна – плюс 27 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому з членів сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтимуться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливі 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажанням можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя, але запаситися терпінням і спокійно ставитися до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20-те, несприятливий 22-е число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте. Момент до ривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити. Приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома. Незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20-те число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, щоб підтримати ваші ініціативи, в особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати, повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17-те, несприятливий 21-е число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18-те, несприятливий 19-те число. Козоріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20-те, несприятливий 23-те число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, якісь стосунки не витримують перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19-те, сприятливий 17-те число. Риби. Якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити план на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23-те, несприятливий 19-те число.
6: Соціальна реклама.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
6: Соціальна реклама.

Дева. Дебра і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає. На твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лив вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Є! Yeah.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА FM.
4: «21 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 21, плюс 37. Кельманці – плюс 22, плюс 35. Хотин – плюс 22, плюс 36. Новоселиця – плюс 23, плюс 35. Герца – плюс 23, плюс 35. Глибока – плюс 21, плюс 35. Заставна, Кіцмань – плюс 22, плюс 36. Сторожинець – плюс 20, плюс 35. Путила – плюс 14, плюс 28. Вижниця – плюс 19, плюс 33. У Чернівцях буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме плюс 36, а нічна – плюс 22 градуси Цельсія. Атмосферний тиск – 745 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 27%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 20 градусів Цельсія, а денна – плюс 36. У Селятині буде мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, а денна – плюс 27 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА FM.
5: Гороскоп на тиждень.
6: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому з членів сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтимуться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливі 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажанням можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя, але запаситися терпінням і спокійно ставитися до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20-те, несприятливий 22-е число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте, момент до ривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити, приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома, незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20-те число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, щоб підтримати ваші ініціативи, в особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати, повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17-те, несприятливий 21-те число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18-те, несприятливий 19-те число. Козиріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20-те, несприятливий 23-те число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, якісь стосунки не витримують перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19-те, сприятливий 17-те число. Риби. Якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити план на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23-те, несприятливий 19-те число.
5: Соціальна реклама.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.
9: I'm too old for this. Been around this broken down for way too long. For way too long.

вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

0: І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: ТВА FM. Краще для тебе.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюся, я надто крутий.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

потім така біда, яка мені молоденькі. Якби знала, що всім людям так любого не гнівила, якби знала, що лиш мені йшла б це утопила. Якби знала, що лиш мені йшла б це утопила.

хочеш знати, з ким її буду брати. Мрій, Андрію, конопелькою сію, дай ми, Боже, знати, з ким її буду брати.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «21 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 21, плюс 37. Кельманці – плюс 22, плюс 35. Хотин – плюс 22, плюс 36. Новоселиця – плюс 23, плюс 35. Герца – плюс 23, плюс 35. Глибока – плюс 21, плюс 35. Заставна – Кіцмань – плюс 22, плюс 36. Сторожинець – плюс 20, плюс 35. Путила – плюс 14, плюс 28. Вижниця – плюс 19, плюс 33. У Чернівцях буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме плюс 36, а нічна – плюс 22 градуси Цельсія. Атмосферний тиск – 745 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 27%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 20 градусів Цельсія, а денна – плюс 36. У Селятині буде мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, а денна – плюс 27 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки – це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому з членів сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтимуться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливе 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажанням можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя, але запаситися терпінням і спокійно ставитися до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20-те, несприятливий 22-е число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширити коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте. Момент до ривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити. Приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома. Незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20-те число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, щоб підтримати ваші ініціативи. В особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати. Повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17-те, несприятливий 21-е число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18-те, несприятливий 19-те число. Козиріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20-те, несприятливий 23-те число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, якісь стосунки не витримають перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19-те, сприятливий 17-те число. Риби. Якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити план на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23-те, несприятливий 19-те число.
6: Соціальна реклама.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
6: Соціальна реклама.

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

Україною. Борщі вареники, пані такі жінки, болото політики. Все Україною, красені рейвери, красені рейдери.

на татові, то тільки по тіві. Гляньте на карті ми, стали Європа ми, Порші з бляхами, але це ж бляхами. Я за пана вже, вже, з кумом на Порше, вже, вип'ю сотню ще, ще, ще, ще.

0: Демократія, ми
1: нас демократія.
2: Сказали по радіо.
1: Це Україна, йо. Дівчата у маєчка. Хата на речку. Самого кречку гуляй на речку.
3: Речку, речку.
1: На спортивка. Ти красива. Гроші сила. Намутила. Все як є.
4: Є?
1: Є. Було ваше. Вже моє. Чи забули? Як їх зули? З'їли?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічна.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: «21 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 21, плюс 37. Кельманці – плюс 22, плюс 35. Хотин – плюс 22, плюс 36. Новоселиця – плюс 23, плюс 35. Герца – плюс 23, плюс 35. Глибока – плюс 21, плюс 35. Заставна – Кіцмань – плюс 22, плюс 36. Сторожинець – плюс 20, плюс 35. Путила – плюс 14, плюс 28. Вижниця – плюс 19, плюс 33. У Чернівцях буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме плюс 36, а нічна – плюс 22 градуси Цельсія. Атмосферний тиск – 745 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 27%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 20 градусів Цельсія, а денна – плюс 36. У Селятині буде мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, а денна – плюс 27 градусів Цельсія.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
4: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язані обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому з членів сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтимуться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливе 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажанням можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя, але запаситися терпінням і спокійно ставтеся до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20-те, несприятливий 22-е число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте. Момент до ривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити. Приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома. Незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20-те число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, щоб підтримати ваші ініціативи, в особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати, повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17-те, несприятливий 21-е число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18-те, несприятливий 19-те число. Козиріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20-те, несприятливий 23-те число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, якісь стосунки не витримають перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19-те, сприятливий 17-те число. Риби. Якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити плани на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23-те, несприятливий 19-те число.
0: Соціальна реклама.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.
7: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ти скоче, аби ми зламали стей. Бував тобі заряду, не полікоття попали. Ці хай ти схова за посмішкою ненависті задись. Коли ти пускаєш серценів, добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стиш лесами, тому і не дерев.

метризи крухає землю лаве. На цій маленькій кулі ми самі робимо собі майбутнє. Мутне чи ясне, потворне, я був прекрасне, то є справа власна.

як би цей слід говорити міг. Я б устиг спитати, що із нами стане в тих, хто був раніше за усіх. Ти значить дай сигнал, щоб почати, але чого чекати, на що чекати? Мій мозок перебуває у фрустрації, недостатньо інформації.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «21 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 21, плюс 37. Кельманці – плюс 22, плюс 35. Хотин – плюс 22, плюс 36. Новоселиця – плюс 23, плюс 35. Герца – плюс 23, плюс 35. Глибока – плюс 21, плюс 35. Заставна – Кіцмань – плюс 22, плюс 36. Сторожинець – плюс 20, плюс 35. Путила – плюс 14, плюс 28. Вижниця – плюс 19, плюс 33. У Чернівцях буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме плюс 36, а нічна – плюс 22 градуси Цельсія. Атмосферний тиск – 745 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 27%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 20 градусів Цельсія, а денна – плюс 36. У Селятині буде мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, а денна – плюс 27 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому з членів сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтимуться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливе 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажанням можете використати свій тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя, але запаситися терпінням і спокійно ставитися до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20-те, несприятливий 22-е число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте. Момент до ривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити, приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома, незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20-те число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, щоб підтримати ваші ініціативи, в особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати, повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17-те, несприятливий 21-е число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18-те, несприятливий 19-те число. Козиріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20-те, несприятливий 23-те число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, якісь стосунки не витримують перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19-те, сприятливий 17-те число. Риби. Якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити плани на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23-те, несприятливий 19-те число.
6: Соціальна реклама.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
6: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Навка, я свій позитив. Знайте.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Hey, yo. Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah. Vamos a darle a esto. Si tú estás

На ТВА-ФМ програма «Затишний вечір». «Затишний вечір» на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами!

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: У ніч на 21 серпня сили протиповітряної оборони України збили 107 зі 135 російських ударних безпілотників. Та все ж на 16 локаціях зафіксовано влучання, а на трьох – падіння збитих уламків. Так, на Харківщині у результаті атаки безпілотниками загинули дві людини, ще дві отримали поранення. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки. На місцях влучань виникла пожежа площею 400 квадратних метрів. Під ударами противника була і Сумщина. У Конотопі армія РФ обстріляла житловий сектор. Там зайнялися приватні будинки. У Сумах ворожі безпілотники поцілили по 4 локаціях, серед яких двоповерховий житловий будинок. Є постраждалі. Через загрози повторних атак рятувальникам доводилося тимчасово призупиняти роботи. Своєю чергою на Херсонщині упродовж минулої доби у результаті російських обстрілів загинула одна людина, ще 25 отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирний будинок, гуртожиток, адмінбудівлю, навчальний заклад, а також будівлю обласного художнього музею.
3: У Вижницькому районі родинам полеглих героїв вручили їх посмертні високі державні нагороди. За самовідданість та вірність військовій присязі, відвагу та хоробрість у боях з російськими окупантами старший солдат Руслан Карабка з Дихтинця, а також молодші сержанти Василь Стражир з Мигового та Юрій Чолпан із Волоки посмертно удостоєні орденами за мужність 3-го ступеня, а солдат Олександр Мендришора – відзнакою за оборону України. Для родин загиблих воїнів державні нагороди символ глибокої вдячності всього українського народу за безстрашні подвиги їх найрідніших, які віддали життя за волю і незалежність України. Окрім того, під час урочистостей відзначили також захисника із села Банилів Василя Матиміша. Військовослужбовцю вручили медаль Міністерства оборони за поранення.
4: Навічно у строю. Буковина попрощалася ще з одним відважним військовослужбовцем. Старшому солдату Андрію Гончарюку, воїну військової частини А3892, останню шану віддали в селі Бурдей. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
2: З нагоди 35-ї річниці Незалежності України Київський безпековий форум організував національний круглий стіл «35 років відновленої незалежності. Єдність навколо прапора». Представники влади і різних політичних сил, церковні та громадські діячі, військові, волонтери, медійники та інші лідери думок говорили про принципи і завдання національної єдності, як головної запоруки збереження, зміцнення і поступу нашої держави.
5: Єдність – це довіра між владою і народу. Окремо хотів би зупинитися на уряді. Чи національної єдності, чи порятунку, вважаю, що це уряд війни. І для того, щоб українські урядовці так само не думали про прийдешні українські вибори, які стануться тільки у випадку перемоги в війні, вважаю, що члени уряду повинні політично задекларувати свою відсутність політичної амбіції і те, що вони не будуть балотуватися до наступного парламенту країни. Так їм буде легше приймати рішення, які спрямовані на перемогу країни.
6: Я абсолютно підтримую всі тези, які стосуються єдності і спільності нас. Крім цього, я глибоко переконаний, що єдність, вона точно не означає відсутність дискусії. Єдність – це має бути спільність мети. Я точно переконаний, що ми з вами маємо всі спільність цієї мети – вберегти Україну, дати шанс на мир в нашій державі, відродити Україну як фенікс з попелу і зробити все для того, щоб Російська Федерація вперше за всю історію отримала юридичну відповідальність за всі ті дії, які вона чинила проти України.
2: За підсумками заходу, учасники ухвалили спільну відозву. Перший національний круглий стіл КБФ відбувся 22 січня 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Його учасники закликали до мобілізації всіх сил для протидії планам агресора. Сьогодні цей заклик залишається незмінним, адже єдність – умова нашої стійкості та перемоги. Повний відеозапис заходу дивіться після інформаційного випуску новин в етері нашого телеканалу.
7: Волонтери, підприємці, медики, інженери.
2: Безбар'єрність у громадах, доступний міський простір, інклюзивна освіта та рівні можливості у бізнесі. У Чернівцях організували 8-й міжнародний форум інклюзивності, який об'єднав представників різних сфер задля обміну досвідом і напрацюваннями у питаннях безбар'єрності. Під час заходу презентували практичні рішення, які вже впроваджують на місцях. Обговорювали український та закордонний досвід, а також можливості зробити міське середовище комфортним і доступним для людей із різними потребами. Окрім того, учасники також представили місцеві ініціативи, які вже сьогодні створюють зміни у громадах. Організатори наголошують, важливо не лише впроваджувати такі рішення, а й розповідати про них, аби успішний досвід могли переймати інші. У Чернівцях тимчасово обмежать рух транспорту на кількох вулицях через проведення ремонтних робіт та заходи до Дня Незалежності України. Так, на вулиці Василе Олександрі в районі будинку номер 2 до 27 серпня включно частково обмежать рух через роботи з приєднання до системи централізованого водовідведення. На вулиці Заставнянській від будинку номер 104 до номер 134А часткове обмеження діятиме з 24 серпня до 30 вересня. Там проводитимуть реконструкцію газопроводу. 24 серпня з 9:30 до 12:00 повністю перекриють рух на вулиці Університетській від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайла Коцюбинського біля центрального входу до ЧНУ. Обмеження пов'язане із проведенням заходу зі встановлення національного рекорду України з плетіння маскувальних сіток та костюмів. Також 24 серпня з 16 до 23:00 повністю обмежать рух на площі Соборній та частині вулиці Героїв Майдану через проведення заходів до Дня Незалежності України. Паркування на цих ділянках буде заборонене з 12 до 23:00. У Дністровському районі внаслідок ДТП травмувався 24-річний водій. Аварія сталася 20 серпня між населеними пунктами Селище та Грубна. Попередньо водій автомобіля не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Потерпілого госпіталізували до медзакладу. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження. Напередодні та у День Незалежності України, 24 серпня, СБУ закликає громадян бути особливо пильними, адже Росія може використовувати масові заходи для обстрілів, провокацій, диверсій, терактів та кібератак.
7: Напередодні та під час святкових заходів варто дотримуватися декількох базових правил. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та заздалегідь визначте найближче укриття. Не наближайтеся до підозрілих предметів та не намагайтеся самостійно їх переміщувати або перевіряти. У разі виявлення підозрілих осіб, предметів чи інших ознак можливої незаконної діяльності, повідомляйте правоохоронцям. Не публікуйте фото та відео із зазначенням місць розташування військових, об'єктів критичної інфраструктури, блокпостів, засобів протиповітряної оборони тощо. Не поширюйте інформацію про наслідки обстрілів, роботу ППО чи переміщення українських військових. Не виконуйте прохання невідомих осіб, навіть якщо вони представляються співробітниками правоохоронних органів, які пропонують виконати сумнівні доручення, зокрема здійснити фото чи відеозйомку певних об'єктів, передати пакунок або залишити предмет у визначеному місці.
2: Повідомити про підготовку диверсій, терактів, вербування чи іншу діяльність, що може загрожувати державній безпеці, можна за номерами телефонів, чат-ботом та електронною поштою, які ви бачите на екрані. У Чернівцях колишній державній реєстраторці повідомили про підозру у незаконній зміні інформації в державному реєстрі. За даними слідства, у 2020 році вона двічі незаконно зареєструвала право власності на об'єкти нерухомості, хоча необхідних документів для цього не було. Йдеться про об'єкт незавершеного будівництва та тимчасову споруду на комунальній землі. Такі дії створили приватним особам можливість користуватися земельними ділянками без законних підстав та проведення аукціону. Підозрюваній загрожує до 6 років позбавлення волі. За минулу добу на території Чернівецької області зареєстрували понад 18 подій. У селі Комарів загорівся металевий ангар, після чого вогонь поширився на житловий будинок. Внаслідок пожежі знищено автомобіль, мопед, електроінструменти, побутову техніку та речі домашнього вжитку. У Черленівці горіла господарська будівля, а в Суховерхові під час руху загорівся автомобіль. В обох випадках пожежі ліквідували рятувальники. Також на відкритих територіях області палали суха трава, стерня, чагарники та сміття. Загальна площа займань у Чернівецькому районі перевищила 4 гектари.
0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
8: 21 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 21, плюс 37. Кельманці – плюс 22, плюс 35. Хотин – плюс 22, плюс 36. Новоселиця – плюс 23, плюс 35. Герца – плюс 23, плюс 35. Глибока – плюс 21, плюс 35. Заставна, Кіцмань – плюс 22, плюс 36. Сторожинець – плюс 20, плюс 35. Путила – плюс 14, плюс 28. Вижниця – плюс 19, плюс 33. У Чернівцях буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме плюс 36, а нічна – плюс 22 градуси Цельсія. Атмосферний тиск – 745 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 27%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 20 градусів Цельсія, а денна – плюс 36. У Селятині буде мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, а денна – плюс 27 градусів Цельсія.
0: Про погоду.
9: Про погоду
0: на ТВА-ФМ.
10: Гороскоп на тиждень.
11: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях. Щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому щеленню сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19-те, несприятливий 23-те число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи, і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтимуться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливе 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажанням можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя, але запаситися терпінням і спокійно ставтеся до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20-те, несприятливий 22-те число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте, момент до ривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити, приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома, незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20-те число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, щоб підтримати ваші ініціативи, в особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати, повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17, несприятливий 21 число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18, несприятливий 19 число. Козиріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина

0: Фітнес. Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: dollars, I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like million-dollar deals, where's my pen, bitch, I'm signing, I like those Balenciagas, the ones that look like socks, I like going...
1: ТВА ФМ.
2: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «21 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 21, плюс 37. Кельманці – плюс 22, плюс 35. Хотин – плюс 22, плюс 36. Новоселиця – плюс 23, плюс 35. Герца – плюс 23, плюс 35. Глибока – плюс 21, плюс 35. Заставна – Кіцмань – плюс 22, плюс 36. Сторожинець – плюс 20, плюс 35. Путила – плюс 14, плюс 28. Вижниця – плюс 19, плюс 33. У Чернівцях буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме плюс 36, а нічна – плюс 22 градуси Цельсія. Атмосферний тиск – 745 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 27%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 20 градусів Цельсія, а денна – плюс 36. У Селятині буде мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, а денна – плюс 27 градусів Цельсія.
2: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому з членів сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19-те, несприятливий 23-те число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи, і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтимуться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливе 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажанням можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя. Але запаситися терпінням і спокійно ставтеся до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20-те, несприятливий 22-е число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширити коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте. Момент до ривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити. Приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома. Незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20-те число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, щоб підтримати ваші ініціативи, в особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати, повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17-те, несприятливий 21-е число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18-те, несприятливий 19-те число. Козиріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20-те, несприятливий 23-те число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, якісь стосунки не витримують перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19-те, сприятливий 17-те число. Риби. Якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити

0: та відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес. Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

been enough. Show me what you want. ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуй

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе. This girl came up.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

місяць крухає землю, лаве на цій маленькій кулі. Ми самі робимо собі майбутнє, мутне чи ясне, потворне, я був прекрасне, то є справа власна.

Everybody let loose. ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти. Здається, як спотикнемось ще раз, закінчиться сила, обірветься час. Туга нас до п'ят обіймає. Ти знаєш, мала, всі ми щиро страждаємо. Хто з болем хребті, хто придумав примару, хто хотів би.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Hey, yo. Nicky Jam, Steve Aoki. Woo! Yeah. Vamos a darle a esto.

0: I got white black. Black. Steve Aoki. Yeah. Échale la culpa al alcohol.
1: 101.9. ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
2: Краще для тебе.